gona le bokulo bo bongwe bo tla bo bona gore bokulo bona bona e tlile ke batlhogo gore bokulo ba teng ga bo a tswela ka ntle empa o bo bona gore bona bona ke bokulo ba tlhogo empa bo sa tswela

dumela ntate di su di gona kwa dumela ere nya na mono ke la ka onke la bua lo tekano a ke moratu ba nna ona e o tle ka mona ka hathamai ka bona mo kana masisi le mmagoba ha e sa le babe ya molomo mona

ya gaoa ke bona ntse e gaoa fela ke ipotsa fela gore na bothata ba yona na ke bofeng bona fela gore e ya gaoa ke ipotsa fela gore na bothata ba yona na ke bofeng empa ere ke tle ke tswele ka nqena ke a tseba gore ga nka ka tswale ka nqena motlhompe nka nna ka nyeloa le ena ere ke tswele ka nqena motlhompe a nka ka tswale ka nqena ke tlatla le ena ge tle ge tsebe o ikutlwela gore na tshebetso ya gae bonnete e re ke tswele ka nqe ke atla ke tswele ka nqe

0: Okay, e bona kana ba le ke tshintshile se ba ka.
1: Ha ine paise, ine paise ke o tlo khatoleng.
0: Ine paise. Eh o ya khitse dia. Eh ne ke hlalosa mo he hore ha re bua ka ene he tshakela ke motho a huletseng a gole diplasing. E le re wa tseba hore ho sotlhe ya go tsamaya tsela tse telele ho tsa inki eng gore nka re ka mogotsonya le bua from the humble beginnings.
1: Yeah. Mm. Huletse Senegal, Free State. Ka bana ya mino yo fumane jang jwale. Kapo wena o ifumane jang?
0: Wa tsama ka itedi ya ka taba mino e hlaileletseleng. Hono na le yo re ha re tloa di placing, ha tsere kwana, re high placing kwana re tsa dikatara ka maplanka le ka makopo kopo. Le nna se gentse di instrument ya dikolo di pontsi mona na re ntse di pumpu mo re letsang teng kana fa mo ke ntshwana go ya sekolong ha re tsama ya sekolong ke tsama re le bangata re tsa ntuka nkhwae re tla be re di natse le mona na go fela se ka bona tsela o re tene le ha kae ja le ntse mme ne ke ntshelo re tsa dile mo le karapeng a bua ka ke motho wa mino ha holo le ke sa mino le nana le album ke tla share le wena ka tsatsi le leng.
1: Okay.
0: And then my little brother le yena is a medical doctor mara he o di ba di tsena ka o fela he o ka mmino la le go yana ke motho wa mmino wa house music mara ke motho a se bitsana le dintho tse ha holo jwa le ntse re go tswa ka lapeng e ka dile le teng ntate o ka ka mmino wa holo o na ka mefuta ena di khomba di high fa ka bo Christmas
1: e
0: ne nna le tsang ha mane ke sa tsene hore sa tsene go tsetela e tla ba ke nna yo le jeleng seledi yo le jeleng tsara le mmino le go itse e ya khetse ya
1: a tsa ba thabisa ho ho bona hore na bophelo bo qetella bo evolve jwang di ntho tsenyane o nane ka dinyane fela di build up ho ntweno ba ni hlene ke tlo botsa hore na ho na le bo artist e khetheileng ka poka go lo ya lelapa ka po ntwe ile itsa hala bophelo nye o reng ile itsa o elello ho a ifile mmino ke kipitso ya ka ke bitsuwe mona
0: mmidi
1: tele motho ha mamela mmino ha o bile batlotla ba mamela mmino go tlotla ro bapala wa hao mmino ha o kenyeletsa jwalo African influences tsa jazz o ka hlalosa motheo wa mmino wa hao jwang o ka hlalosa jwang
0: mogong ka tsamseng ka bona thati ya ka ke hore ke leka leka qalong ka leka ho etsa mmino ke re ke a shwa hona nka ikamanya le eng mara ke sheba ke mametse ke fumana hore hona le mmino o teng ha e ntse re na le hore re era wa di tse
1: eh
0: ha ho ntse ke a opela hona le ke di mamela bona cha ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ka ke ntse ke ba le ke tswa le botse ya ka category ya go South Africa go so fitlile 35 years a ke tsawetsa mmino na so nete ke motho a motsha ka le ka o yetsa ka le ke sa batho ba batsha ba re normal ke tsama ja se le mmino no thata batho ba sa go no mamela ba ke na o ile ba tsana ke ba tsaya kwa no ni ba tsaya e ga tamaetsa no go rang gona ba mamela mme la ba mmino lo go thusa go no ba ne le ba bang ba batho ba tsebetsa le bona ba bo di social worker ba bo di psychologist ba re mogwa o go yentse ntateng ba gona le go ba sebedise for ba kudi ba bona o theola maikutlo ha o se ba metse di album tsena go lo album e qalang e re my africa your africa our africa
1: yeah
0: e ba tana le mo like no ngata le mo re tete mo ngata ha holo e le ba ke sa thoba maikutlo ba bang ba gotlela go nna ba re ka nnete ba sebedisa go ba ke sa thusa o thoba batho maikutlo
1: tsho ke rata taba eno e bile ha ga nthotsa ngata tso so di fihletse fihlelo hona jwalo o laba nna wa hapa jwalo gao ya inaugural central music hona mogahlelong ona wa jazz ila ya o hlalosetsa eng taba yo ila ya bua eng ho wena taba yo
0: wa tswa ka tsenya ka dikisa dimelo wa le di tsala le tswa di khautse na go di ka etsuwa di tsala o tshwaruwa mona mme competition ene le nga ta holo ba ne ona ba tshwenetse ba le se dikodi ke sena ba u di mo ga holo ho nna ke ba tlo re ke reng ga tse di ata ona le batho ba etsang le bitse go bofeta be le go ke a tse ba ka nnete ba go tse ba mmilo na khale ba le tse dikadi ke nne ke ba hlompa mpa ke la ka tsena le bona mme ya ba ka haru ho yona ho na le di message tse tswantse etsuwe le ba ke sa di promotion le go mmilo ba pala ga ka nnete la batho golo haholo ka ba motlotlo haholo.